0: so. Me bin so so so. Me bin so so so. Ne uhuro. Boje bi wo ho o si bre bi wo ho boja ma o twene Emmanuel mfim di boye ni to mu a ne ho boni nyina hohoro be bia wo bia ka kire wrade so hu mo bo boni bia wo timo onfa yesu moja hohoro ni nyina etro e boni kese pa qualifies you for hell itimo do ko hell iti be bia wo bia wo de tronko ana de ayo ho ade ne o si waja ne bonsa menfro so ye kristo ni unye hu kristo sana yesu ka kire jew for maso nyamsom den so mu ni nyame no ekire wo nti bebia obi asakra na bompa e ka kire urade asakra nso a ka kire urade so omo wadom pi a obetum die gina trene ne kronkron ya ni adwen sakra bi se bebia ye dro no boni etu esete wo bebia no anse ni pa kire gusu sa onyame tumfo e shira obebre se nenso de wasema mai bompa e die tifo nyina hye won se urade obi biara wate asemu yi no wate ase no bompa e sre boni fa kire urade hunu mo bona fa kye no mana dom tumi ni ahoden a odi be jane bone se basi owo mo nkwa mo otimi aka se mase ametie etime urade mi wunso amye odi urade da wase so etie o yesu de mu na ye bompa ye amen dipa life ene den sempa e bro be bi dipa life u be obi ase wo pe kronkron ye paade a se ne nkrofo ye advert o radio simi wo emi wo yesu ye wo kronkron ye ye wo nkwagye mapa aduma di jai body bra be ji bi na tumi de wa ko heavy praise the lord
1: hallelujah
0: Amen.
1: Obek mi afre papa sisia. Frele sisia. E wo 0244-938-217.

nyinaawo na chini a onipa bechi abuo ni ho na ade nyinaa ye huhudie ade nyinaa kofa ako ade bi e fidotim na ade nyinaa san kodotim why no nim nipa mahonhom so ofro kosro ene mwa honhom so osane kwasase ase na mehunu se ade pe bia ni ho jise onipa ene gi ne nwuma mu na ene ne chefa na why no din baba no abe